maklumat mengenai perkhidmatan awam, MyGCC sedia membantu. MyGCC merupakan gerbang komunikasi bersepadu untuk menyalurkan perkhidmatan kerajaan menggunakan satu perkhidmatan awam. MyGCC sedia membantu. MyGCC merupakan gerbang komunikasi bersepadu untuk menyalurkan perkhidmatan kerajaan menggunakan satu

0: sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Gerak 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, jadi maknanya ke program ke dekat diatur pun bulan 10 tadi lah, Wei.
2: Ya,
1: anugerah
2: betul.
1: Carta Sapa Juara ke-9. 12 ya. Itik lagu dekat berpekit ngerebut juara carta SCSJ.
2: Ya.
1: Jadi itu saya akan melabak siapa nak bagi kayaknya dijual laban.
2: Betul. Semua
1: mana-mana magang. Bapak ngai be.
2: Ya.
1: Jadi itu saya akan melabak siapa nak bagi kayaknya dijual laban.
2: Betul.
1: Semua mana-mana magang. Bapak ngai.